0: on ne fait pas n'importe quoi avec nos ondes cérébrales et ça peut faire mal et moi je pense que ça peut être dangereux. Donc il ne faut pas le faire.
1: Voilà le message, surtout écoutez bien, pas de drogue auditive.
2: Booster FM.
3: Et donc il y en a qui font passer des cigarettes là. Allez, éteins ça là, c'est bon. Montre-moi ton attestation.
4: 89.1,
5: jeune gaillard.
6: Dis-moi que moi j'ai été focus avec toi.
7: J'ai l'impression que des fois il y a des regards, ça parle, si, ça.
6: Attends,
7: j'ai l'impression que des fois il y a. Moi j'étais focus avec toi.
3: Stop.
7: Stop.
8: كلش راهو في الزليف تاع في حومه كارتي دالجي مصغر كنحب لارجي في راسو كانونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فينا فونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالو لي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك منحبش نفوطين بكري مجمع خاين لي